0: raspoložen, ali nije raspoložen za priču, jel da, Stjepane, koja i ti?
1: Pa tako je, mi smo raspoložena i oni su dobri su.
0: Dobri su, dobro, svaka čast. Evo, ja bih predložio da ponovo idemo da zapjevamo dvije pjesmice, jer imamo dosta toga da odradimo za naše gledateljstvo. Uživamo uz dvije naredne pjesme od braće Vidovića.